kosu ne kwa wujidie mu Awurade se menka nso bi this Christmas menyaye nto ho enyaye nto ho na eyira ebe ha o anu kofa wa sayem ba anu ara na be yo

Dasu. E ko ke manwa no wa sase so da. Sa se rani ni di ma fo. E radie. Tom ne bwa oba ne sibi ye wa. Shawani.

me say ma di ya nyina mo e urade ya hia ho masra ya sira wo aje si ya kristo sima ya

0: koso funtum dadiem na wotwanani hwe na chino o fata wo kristo wa hini anti awurade anada yam pipe onyina ne se o mama ye yokodro ho awurade ma ye yokodro ho na bietumi afata wa hini oh jesus amen
1: menyum tuai mwa

0: onyame nkokro bo afọ ya somi mu somi mu awrade ya somi mu wate
1: ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah.

0: no menia e be wura fre ho se fri se wudi ya la la la
1: wo fri cheche wa mo
0: o nya no fri mi wa se to na na wa dia fra ho te te fri so se be ma be to mi kasa mi bi pa e Jesus e ya Jesus e ya Jesus wa mane di abro to mi nya
2: na la wa mi e batin yo senia na
0: wa mi e nani ana.